Parti na verandi. Aktualova galama. Galama. Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Aktualova.